0: Fredrikstad, den gängen här, Cici Cowboys, kom dig lös.
1: Och Henriette, hon skriver till oss att hon hoppar att folk i Harstad lägger söndagsturen sin till Gangsåstoppen klockan 12 idag. Och grunden till det är att där ska det vara friluftsgudstjeneste och hon är då sognepräst.
0: Nu ska vi till vår nästa gäst, Terje Alsvike Wallø, han är statsmeteorolog. Hej och god sommarmorgon.
2: Tack för det, god sommar.
0: Är det något sommar och bypar runt omkring i det fina landet vårt denna söndagen?
2: Det är det, det är någon som kan komma upp till cirka 20 grader idag. Igår var det nord i Trøndelag och Helgeland i Nordland som upplevde temperaturer på 20-22 grader. Idag så är det ja, särskilt Vestlandet och Sørlandet, Telemark som har störst chans för att uppleva temperatur på runt 20 grader. Så ja, det är ju sommar, det är nordisk sommardag, kallar vi det när temperaturen når 20 grader.
1: Ja, men hon Henriette då som ska ha sån friluftsgudstjeneste Harstad, hon trenger jo litt fint vær. Ser det bra ut for hun, eller?
2: Ja, det synes jeg. For øyeblikket så ligger temperaturen på 11-12 grader, og det er sånn delvis skyet opphold seg, så litt sol der også i dag, og opphold seg, så det burde være fine forhold for det i Harstad. Og så er det ganske kjølig når man kommer nordover til Finnmark. Det er vind fra nord og nordøst som blåser inn i dag. Frisk vind langs kysten. For det meste skyet i Finnmark. Og temperatur som ligger på rundt 10 grader i indre strøk og under 10 grader i ytre strøk av Finnmark gjennom hele dagen. I Troms oppås er perioder med sol for mange, men her øker vind til liten til stiv kuling fra nordøst langs kysten senere i dag. Temperaturen opp til rundt 15 grader i indre strøk. Og litt varierende skydekke igjen dagen, ganske skyet for eksempel i Bardufoss nå, men jeg håper med å se litt sol videre utover dagen, altså litt varierende skymengde. Og så blir det for mest oppholds her periode med sol i Nordland. Det kan være enkelte lokale byger, særlig indre strøk av Helgeland, men stort sett blir det oppholds her. Opp til liten kuling fra nord og nordøst langs kysten, etterpå stiv kuling, man kommer nordover til Vesterålen, og der kommer vi inn fra nordøstlig retning. Trøndelag og Møromsdal, så her for det mest oppholds her i dag. Det kommer noe regn inn fra svensk side i grensetraktene i Trøndelag senere i dag. Kan be seg litt lenger ut når man nærmer seg kvelden i dag, i hvert fall utover mot Trondheimsfjorden kanskje i kveld. Og temperaturene når 10-15 grader for de fleste. Litt avhengig av mye sol blir. Blir litt mer sol, så kan vel temperaturen også komme litt over 15 grader. Vestlandet sør for stad, her er det økende nordavind langs kysten. Først på kysten ja, nord på Vestlandet, og så brer denne kulingen seg sørover i ettermiddagstimene, så de fleste langs kysten av Vestlandet sør for stad får stiv kuling fra nord, enten fra formiddagen av eller lengst sør allerede, eller sent på dagen når man kommer til Rogaland. Det er nok nærmere kvelden at det blir stiv kuling fra nord. Men oppås her, periode med sol, kan dukke opp enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk fra cirka Hardangerfjorden og sørover, og temperaturen er sagt opp til rundt 20 grader flere steder i dag på Vestlandet. Også Agder og Telemark får temperaturer som kommer til cirka 20 grader i dagtimene, og her er det sjanser for at det dukker opp noen ettermiddagsbyger som kan ha torden i seg, så vær oppmerksom på det, at det kan være noen litt lokale

0: Låtarna till Aha, Touchy heter den här. Vår sista sändning idag. Vi har haft så otroligt många fina gäster detta här halvåret här. Mellomanna är lyckeforskar.
1: Ja, och hon kom ju med kloka ord till torgs. Och det ena hon sa, det var att hvis du har lust att känna på lite mer lyckefølelse, så är det lurt att pröva lära sig något nytt.
0: Och det har vi mildt sagt hängt oss upp i. Så vi har ju lagat ett projekt där du skulle pröva lära dig att spela piano och jag skulle faktiskt lära mig att stricka. Hur det ända upp med det? Det vet jag inte helt, men det gjorde jag I alla fall. Och det har varit ett långt projekt där mellomanna min nabo Siv har varit till väldigt god hjälp.
1: Hon är fortsatt naboen din, eller? Så mye som du har varit där borta?
0: Ja, jag tror jag har ju sagt det, att hon satt pris på det och att det var en fin tid. Men det var mycket där borta när det var problem I strikketøyet. Men det var för att det var en genser jeg skulle strikke, og det var liksom ikke bare en gryteklut, det var ganske avansert, vil jeg si. Mm-hmm. En genser med, som heter sånn ankerbluse, Petit Knit, som har laget det mønstret for deg som I strikkeverden, med vrang og vridd og raglan og alt mulig greier.
1: Och den har ju då strikket och målet ditt det var ju rätt och slett dagen idag för idag så är det en stor dag I familjen din.
0: Det barnedåp. Lotte ska döpa sig. Jag ska springa och gå I barnedåp efter sändningen nu. Och då var ju målet mitt att bli färdig och så att jag kunde ge den här gensen. Och så jag vi har sändning idag, sitt sändning, så måste vi ju juxa lite.
1: Ja, för du måste ju finna ut, har du varit lite flöjt och kom I dåpen till barnebarn och strikket en gans som var för liten, så det var ju lite för att checka det och vad det skedde där då?
0: Jo, så igår så dockade ju jag och du upp I det lokale som det ska firas dåp idag för att överlevera den packen. Ja, du packade den fint in då.
1: Ja, absolut. Ja. Väldigt med flera bånd och det hela. Och ja. Du var väldigt fin själv också, för jag såg på hela dig att du sittret av spänning och förväntning. Du var som ett litet barn på väg I bursdag för att ge en gave man var skicklig för när man skulle ge.
0: Så då var det till min son Håvard och Kristin och Lotte då, som fick lov att packa upp den här. Eller Lotte är ju väldigt liten då, men I själen packade upp.
2: Nu är jag spänd på om det har blivit något. Wow. Så här ja. Så det var till och med knytning så där ja.
3: Wow. Jättefin.
2: Det har blivit genser.
0: Ja, sant.
2: Ja, det har.
0: Det hade inte du trott.
2: Nej, det hade jag inte. Det hade

0: Yeah. Eller, vet du, jag trodde faktiskt lite.
1: Så jag till och med fått tag i en lapp.
2: Och du måste kika så står.
0: Laget av farfar.
1: Och det var inte så lätt att få tag i, för det är kun lagat av mamma, mormor, tante, bonusbästa, bestemor. Det finns ingen med farfar. För nu.
2: Men vad syns du? Jag kan syns du går nu.
0: Det är ju väldigt bra då. Det är ju faktiskt ingen så. Och en ganska fin gensör.
1: Men frågan är, jag har varit bekymrad för om hon skulle växa för massa. Så vi må ju pröva den på. Ja.
2: Tror du att den passar? Vad är första reaktion?
3: Den passar.
0: Ja, det tror jag också.
2: Och vad syns svigerdottern? Må vi höra, vad syns du?
3: Den var väldigt fin. Det är väldigt imponerande. Jag får det inte till.
2: Då är det bra att ha en farfar som strickar här.
0: Nu blir du hejt och god.
1: Den passar ju kanske mest i vintern.
0: Ja, men vi är ju inte verksamma med 40 grader sommar av vi.
1: Nej, det passar gott, det är som Västlands sommar. En liten tjocka gränsa, det är som merinoull. Så den går ju an att vaska. Den passar ju.
2: Den är kämpefin, men likte inte du gränsan för att stricka? Blir du lej dig?
1: Nej, var det fin gränsa här. Nu kände jag på att vara lite lycklig. Ja.
2: Jag skjønner,
0: jeg ser hvor
2: fin du var
0: inne i gansa. Nei, men dette må være bra. Dette må jo være alldeles godkjent.

Den låta här, det var den sista med fick från Freddie Mercury för han döde I 1991 och för en arv Queen och han efterlot sig. Show must go on fick du här I NRK PN kor då etiketten som du hör på helt fram till klockan 1. Som alltid, så jeg håper at du har lyst til å henge med oss litt til og så tek NRK Nyheter snart turen innom for å oppdatere oss på det som skjer ute I den store vie hverdag men først, la oss slippe til Marlene Rusti her

0: Det här var Dire Straits och deras, ska vi säga, stora verk Brothers in Arms i NRK P1. Och vi har pratat massa om fotboll den här timmen och vi har också med oss Sermed Saifi. Du är tränare i utvecklingsavdelningen till Rosenborg. Du har haft norsk statsborgerskap i nästan 20 år men flyktade från Irak som 11-åring. Och Irak står uppfört som födeland i passet ditt och det har rätt och slett gjort att du har fått avslag på ESTA-söknaden din så att du inte kan resa till mästerskapet som planlagt för att se Norge mot Irak. Fortell mer om det.
1: Det är lite trist egentligen att inte få lov till att se den mest speciella kampen i mitt liv. Jag har fått lov till att leda många fotbollkamper och lev fotbollen väldigt tätt i många år. Men den kampen här är speciell för det landet jag har varit född i och flyktat från mot det hemlandet mitt, Norge. Och det får lov att se den kampen här är väldigt, väldigt speciellt. Men tre bokstavar i passet hindrar att jag fick visum till att resa för att komma till USA.
0: Vad gör det med dig? Vad tänker du då?
1: Nej, jag gick umiddelbart vidare. Jag nu gläder mig att se en med sonen min Leon på 6 år och se den kampen mer. Men det är nu, alltså, VM är ju ska vara en fest. Det ska vara ett samlepunkt för folk. Det ska samla människor. Och jag vet att i Iraks historia i 2007 när Irak går till topps i Asiamästerskapet, då var det folk som död var eneste dag i gatan från när USA invaderade Irak i 2003 och fram till då så dör ju folk daglig. När Irak går till topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiska landslaget så stoppar de krigen. Det var den mest fredsfulla dagen i Iraks historia på många år. Och när de ändelig omsider klarade att komma sig till VM-mästerskap, och det 40 år senare, sist de var där, var ju i 1986. Och nu spelade de den mest avgörande kampen sin i Monterrey i Mexiko då, 40 år senare. Så när de omsider kom dit, och då ska det vara en folkefest, det ska samla människor i VM. Det ska vara för all, det ska vara för fansen. När det inte blir det så blir jag bara trist inne i mig och lurar på hur världen är det vi lever i.
0: Men du har en liten chans fortsatt för du har ju flybillett och stadionbillett. Det är möjligt att du kanske kan få en sista liten visum.
1: Vi lever i hoppet.
0: Så kunde vi läsa att en av Iraks mest kända spelare, Ayman Hussein, blev hållt igen och avhört i 20 timmar då han skulle in i USA. Och själv om Irans landslag nu har fått lov att komma in så är visst nog stora delar av stödapparatet deras fortsatt nekta. Sermed, vad tänker du om det här?
1: När jag ser den största stjärna i Irak, sitt landslag, kaptenen, blir stoppad i 20 timmar på gränsa och inte kommer in. Och han har ju en meget speciell historia om gutten, för han har vuxit upp i Irak. Faren hans blir ju drept av Al-Qaida, av en självmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Många år senare går ju bron hans i fotspåren till sin far, och han blir ju tagd av IS många år senare. Och hela landsbyen där blir ju plyndrad och bränt. Han må flykt med mora sig. Och han blir symbolet på den motstånden irakeren står i. Det där med att de krigar sig genom ting och de kämpar sig genom ting. Och han går helt och blir en landslagshelt. När han gutten här, som bär väldigt mycket med sig, gleden till 48 miljoner irakere, då, han blir stoppad på gränsen och så vitt han kämpar sig in. Blir jag egentligen rätt och slett trist av det som ska vara en fotbollfest. Rätt och slett.
0: Sermed Saifi, tränare i utvecklingsavdelningen till Rosenborg. Tack för att du kom till Kompass och fortalte. Och Norge möter alltså Irak i öppningskampen sin 17 juni. Det var Kompass på en söndag. Mitt namn är Paul Plassen. Vi runder av med Haik och I'm on your side. Hörs.

0: Klockan är 20. Här är NRK Nyheter. Donald Trump har sagt att det närmar sig en avtal mellan USA och Iran över 30 gånger, det säger Midtösten-korrespondent Yama Wolasmal. I följe nyhetsbyrået Axios håller Trump fast på att en signering kan ske inom få timmar på hans födelsedag. Men israeliska angrepp mot Beirut mitt i förhandlingsinspurten har fått Iran till att reagera och det hela är svårt osäkert.
1: Alltså Donald Trump har 38 gånger de sista månaderna lovat att en avtal är rätt runt hörnet. I kväll gör han det nog en gång för 39:e gång. Han citeras av ledande israeliska medier som säger att presidenten säger att in de nästa 2-3 timmarna kommer denna intentionsavtalen på plats. Det blir en digital signering, men fysisk signering ifølge disse kildene i ett land europeiskt land de närmaste dagarna, och denna avtalen ska få slut officiellt på denna krigen som nu har rast i över 100 dagar. Hvis den kommer i havn, iranerne sår tvil om timeplanen til Trump, at det allerede i kveld skal skje en digital signering.
0: Et 20-talls norsk tilknyttet skip befinner seg fortsatt på innsiden av Hormuzstredet. Deler av Hormuzstredet skal være minelagt av Iran. Audun Halvorsen i Norges Rederiforbund har liten tro på en snarlig åpning, slik Donald Trump har hevdet de siste dagene.
2: Det har vi jo hørt før. Dette har jo vært en del av signaleringen frem og tilbake mellom Iran og USA siden denne krigen brøt ut. Presidenten har kommet med relativt mange uttalelser om at en gjenåpning av strede eller en fredsavtale er rett rundt hjørnet. Så er det kanskje ting som tyder på at man har kommet lenger i forhandlingene nå, men jeg tror det gjenstår å se hva det praktiske resultatet av dette vil bli.
0: Detta var direktör för säkerhet och beredskap i Norges Rederiforbund, Audun Halvorsen. Nå fotboll. Till pause så leder Tyskland 3-1 över Curaçao på NRK. Du kan följa kampen på NRK 1. Så kan vi berolige med att landslagschef Ståle Solbakken inte är i tvil för Norges två största stjärnor, Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard, de är i rute till VM-starten. Da beklager vi, der hadde vi en liten teknisk feil. Til slutt så kan vi ta med at det går bra med de tre som falt i vannet etter at en kano veltet i Rælingen. Ambulansen sier at de fremstår som uskadde, men litt kalde. Så det en brann i Bergen sentrum der brannvesenet har rykket ut til en røykutvikling i Strandgaten i Bergen sentrum. Politiet har startet evakuering av boligen etter at det brann på stedet. Det mye røyk på stedet, melder politiet. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen. Du kan følge mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: Og det søndagsåpent som fortsatt har en time igjen her på NRK P1, og det Tormod Ingull som i studio i kveld. Her kommer High as a Kite.

Det var Leaving No Traces med High As A Kite som du fick helt först här I den sista timmen av Söndagsåpent. Nå till Hellbillies, kanske du var en av dem som var så tjuvheldig att du fick sett Hellbillies live I helga. Den spelade ju både I Trondheim och I Kristiansand och jag går utifrån utan att ha varit där att det var knallbra för det är ju när Hellbillies spelade. Här kommer den nu med Mikrobølgeliv.

0: mitt i mörker här i Tro, Hopp och Lillesätar. Gästen min idag är påtroppen biskop Tor Magne Nesvik. Och när jag ser på CV:n din Tor Magne så lägger jag märke till att du hade halvparten av teologistudiet ditt i Köpenhamn. Hur hade det sig?
1: Ja, nej, jag reste ner egentligen för ett semester med något som heter reformationsstudier. Och så trivdes jag så gott. Träffade en medicinstudent, det hör väl med till historien, som jag nu är gift med. Men det var också begeistringen för det danska teologiska miljöet.
0: Ja, vad var det viktigaste du lärde vid teologistudier i Köpenhamn?
1: Skapelsesteologin var det som traff mig tydligast. Och med skapelsesteologi så tänker jag särskilt på detta här och minna varandra också teologisk sammanhang att vi alla är Guds barn, alla är skapta av Gud. Att det är i Gud med puste och te. Alltså en väldigt sån inkluderande utgångspunkt som var lite förfriskande för mig och samtidigt igenkännlig för uppväxten i ynglingen. Att alla ligger med värt.
0: Ja, uansett kärlighetsavne då?
1: Ja. Det kan du klart säga. Och så är det ju traditionen lite Grundtvig, alltså den här både salmedikterna och stora danska teologen som bland annat grundlade folkehögskolebevegelsen. Han snackade om människa först och kristen således. Det träffar mig med ett slags röst människosyn. Det är nog så att Gud har skapat hela världen. Det tror jag ju på min hals. Gud har skapat hela världen och Gud har skapat alla människor. Och där må vi börja. Och så kan vi snacka om forskjeller och olikheter och tro och inte tro och olika religioner och sånt. Men det utgångspunktet och att det Gud inte bara så skapade allt en gång men som hela tiden är vår skapare och upprätthåller av allt liv, det syns jag var så fint.
0: Som nyutdannad präst så drog du från Köpenhamn, kungens stad, för att vara präst i Lofoten på Leknes. Och det var väl en kontrast?
1: Det var en enorm kontrast. Det storbylivet som Kono och mig var blivit så glad i. Men det var också en fantastisk tid i en menighet på Leknes, alltså Buksnes menighet och Hol, där lestadianismen står väldigt starkt.
0: Vad är lestadianismen?
1: Ja, det är en kristen konservativ bevegelse som står starkt i Nord-Norge. Och som på en måte är en slags kontrast till den ellers lite sån nordnorske folkekirketänkningen. Många vill säga att det är en sträng kristendomsförståelse också. Och jag fick lov att komma lite på insidan av den bevegelsen och inte minst fick jag möta många lestadianer, medlemmar där. Och av och till så är det många som reagerar för det att denne konservatismen den, och bibeltroskapen som de kallar det, den har en allvarsida. Men jeg pleier å si at sjelden har jeg møtt noen som tar også nestekjærlighetsbudet så på alvor som de vi fikk møte der på Leknes.
0: Hvordan merker du det?
1: Jeg merker det i form av omsorgen for oss nyinflytterne. Og vi ble kjent med folk som gladelig inviterte oss hjem og som var interessert, oppriktig interessert i oss. Og som ville at vi skulle trives fra første dag, og jeg opplevde at de følte det som et kall. Altså, de tok det på alvor. at det var viktig, ikke bare for, med presten, men med alle de møtte på sin vei. Så det var den fine siden av det.
0: Var det i Lofoten du ble glad i musikken til Halvdan Sivertsen?
1: Jeg fikk et ekstra øye opp for det på den tiden, ja. Særlig denne her vårvisa, eller Nora før som han hette, som jeg veldig gjerne skulle høre her på radioen. Men jeg tok også frimodigt med meg den sør på og tenkte at Halvdan Sivertsen, han tilhører oss alle som bor i nord, til og med. Og da i verdenssammenheng så er Stavanger også langt, langt, langt der oppe.
0: Og selv om det er sommer, så tillater vi oss en vårvise med Halvdan Sivertsen.

Här är NRK Nyheter klockan 2. Avtal med Iran är nu fullfört, det säger USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom i uttalelsen några minuter efter att Pakistans statsminister hävdat att USA och Iran hade kommit fram till en historisk fredsavtal. Pakistan har meglat mellan länderna. Och så Iran bekräftar att det är en avtal, men tar många förbehåll och kallar det kun en vapenvila. Trump hävdar att Hormuzstredet ska öppna och att USAs blockad ska upphöra omedelbart. Irans vice utrikesminister säger att Irans förpliktelser i avtalet med USA vill träda i kraft först från fredag. Det är då den officiella signeringen av avtalen ska ske i Schweiz. I Ukraina bränner det kända huleklostret i Kyiv efter ett russiskt luftangrepp i natt, det upplyser byns ordförare Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklostret står på UNESCOs världsarvlista och är ett av de viktigaste historiska byggena i Ukraina. De russiska angreppen mot byn har också ført til brand i en boligblokk. 5 personer er skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene,